0: Markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma ya karu ngaswa ayata. Arunta wina kampi. Aruski awina kampi.
1: Aruski awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Kampi. Kampi. Kichao ayantanyani.